Vrenul ai ceafta, camiafora, da firica, hino de fica, che tabataglia, inonde manica.